0: til jødene, så sa han brødre.
1: Dan sagt mis mai sun tole juta la che porche de son veglie città.
0: För att visa att de hörte sammen.
1: Ja, si kulle hopti.
0: Men nå är det enda tättare samfund, nämligen samfundet med Jesus Kristus, de troende.
1: Mutta alle kaikki oskole kirkaskas lakas okto vuotta Jesus Kristus.
0: Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
1: Og Maria dinte på Akmasa, jeg olko etnam ormogin.
0: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
1: Intere må sikkun servekottin i geitana tjalospan.
0: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene.
1: Mutta kjøtje tjalli jo bjetta kjøtte jødana kjøtta sandi jo.
0: Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse. Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser. Slik som også jødene har vært i mange hundre og tusenvis av år.
1: Nå kommer ikke jødene til
0: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i.
1: Ja, denne lagen ville si det på atmasatt en riten på sjøren.
0: Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte.
1: Måte som gjøsko Jesus Kristus alle lemme hamas ofte lagen ville.
0: Enten han er jøde eller en hedning. Så derfor gjelder også denne formaningen til oss. At vi er fremmede og utlendinger her. Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt?
1: Det er masse han ser om at vi har masse lunt og med himmelen syv i den.
0: For vi er jo som naturen ellers laget av jord. Og er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord. Og til denne jord skal vi også vende tilbake. Og av denne jord skal vi også stå opp igjen. Så vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt. Ja, vår Herre Jesus Kristus er også, hans legeme er også av denne jord.
1: Når min Herre Kristus er romerske mitt, er etnemis.
0: Og han har også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
1: Ja, som fører din liten lappen røvere, ofte paradis.
0: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger.
1: Nå, at det er laget, men det mer holder på hjertene.
0: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
1: Mutta maksaan se on mahti. Miettukka arvelotsja lehtaatte.
0: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
1: Ja, ofte ber vi kallakka mye uedvitten. Mai mer. Jeg kallar oss en tanetan alltid.
0: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
1: Ja, må du lemme ja, mastan. Aikai.
0: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
1: Ja, da vi åpner ikke 20 års lær, at det er ikke mye skreit enn helhet.
0: Og denne verdens fyrste,
1: ja, da meg inn i konarkas,
0: er ikke Gud, men djevelen.
1: Ile ikke mye måtte ta av og ikke.
0: Som er virksom i de vantroende, står det.
1: Da, som borte lærte etter lakkjent lakker.
0: Og som får menneskene til å leve

0: Kjære Liv, vi er så utrolig heldige som har deg, og som har hatt deg i mange år. Å få en sånn gave til kirka, det er vi kun forunt fordi det er du. Det arbeidet du har gjort, jeg var hørt på deg når du hadde på museet også, så må jeg fortelle at jeg har vært på fileringskurs med Liv. Jeg har ikke produsert noe. Det er virkelig tungt. Men vi er så takknemlige for det. Vi kommer til å tenke på det hver gang vi ser det. Og hver gang jeg ser deg, Liv, så blir jeg så utrolig glad. For Liv, hun smiler alltid. Hun gir alltid av seg selv. Så Liv, tusen, tusen takk for et foredrag som viser ikke bare det at du har filert, men alt arbeidet som er rundt. Du er fantastisk. Takk.
1: Vær så god.